התפרץ עם זמן יתת שגר מיצ'ר הרב קטס נמק האונס דן, באתי הונן באתי הונן נעין זסץ יבנו איפה אם אין הרצץ